Thengwe, Niani, Chamulungi, Mwanedi. Parapara FM 88.6. Variwana na ka app ya SABC Plus.